nok tar bu nek ci mom ak rafetay bu ci gidaw nok ci ñoom am ñu doon lek ak fuuy ni ko doon dakk ak baax wala ñam yi doon lek mu ci na ñoom xamé tu ñu ñam wa ak seen yaram nok ci baax ba rek di ko tawal ci seen loxoy di tak ba tay jangi tour te ñu guñu ni ñu ngi tour seen dereet te am tan wax sax ni jatti bugu ñu bari faatu nañ ci ndax bay ka ñu gañu ñu metti waye daal ñu ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal daaru yusuf ci gëwul na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seen loxo te yëgu ñu bi ñu ci loolu ndox ci moom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la